0: tsa metemono tekiset wen akhire ka mogwana mbambara go khoma arado qeqete na teo bori e tsisa rati after ka punda khong go a ya mogwata tsebo go te president msero ramaphosa mkisi ima moko qwara khuta kwana aki sieko kwitsao a khumusi o tseu hofuna freda ga tsika kwitsaro go te Parlement he khasu ani a akam sika kwere hi hofstek nie gen tachta ga kwena o verslag ga kwara hi si Ramaphosa mo ko nema twa kya maita ti khoe a ba ka kwena ana si e ko kya re ka gwa ti ba ka kwena ba re gwa ti ta ko a kra ti si ni komiti e nom sana hi akam sika ngo khasu ke desna hi ngo amborunga a presidente hi etenu ngo te ko twa kya ma dikhoe mo kaano ne pala pala shu o series it a sana he go sitama ya me kongo ka e ja kuka e diko sesa ita EFF ho XNSA ta hono ATM kwena ta kwa ka de si president de masero Ramaphosa moko ima kwata emka parte e gana o ne ja a wa sete ngo gana mo si van vantro a imkingo hita ANCSU o 3 party han jao kwa kona SAKP kwe na kwa kate si niko si hisana takti he ngo kika ewe no sun karaha kwa kia maita President XNSA kuma Herman Mashaba kham ane a kat kwa no Ramaphosa ngima mwikiti nikwe na a kawo ki tanga kara khwati no imamoko atlehe a tshosana go tang rambestir sentrum kuna kapstati su metro kitina a ka tkhwana u ka tsika nyamsana ti khana ti ya di kwenti khana a bel tatena khana te go di khona khana wote a ane gyama an baratu wote ne mukamma tsakate beta khabana kha aba aseko ankara go ita metro he ateko kang go ta ngie tv ke ki hisana te kwa ta ko tsusa baratu o ting kwa ta ko a ting kwa khana hisana gwe ku ye khate ko sentrum siki sonika leiten khan ankat kwa no an kwa ntseka aba sikara go ita an aklo kwa ga ta ti ke anguji te ko ga di ditso a ke a go ga tingi moko aka khawo go eta khono nne singe ka tsana go teko nkhwena di oji esa hisana teng ga oji ke nyam ka khoma ncam aba di ta a kara go iti tsa ke nyam ko tsuma veska pesu o iki tsan khom kara e kawe a tangwe goro o aka ang kara moko jawo go khwe a ke ha a kait tener a ka tkhwano nne aba mkhama de ma ncike divigeki hisana ti kwa kha an thom kara tsa gwe si ed mkumbe ta matana gwe ta khono an tu mtama tsa tuwo gwe ka statisum animja a tama kwa go ita ake tahta kha ta kha 140 km saise iriaki a go ta Boris Ukheri o ha America sim president Donald Trump ivre kha Iran su o tle ga ma wono kuma de se tsongwa tsai ka di kwe a ga ma kwere gwa di kwa na ga ma miete no do san veta nge si Iran su o bori nga kon swete kwa no Iran kya de go sunga tsongwa tsai ka ta ta go ino tsai ka ga ta America sinwe se ko gana o a tsuji a se ko koro e kwa eng go he ta go gana a ka tga kyao khekam ko tama tebe ta no a gore go eng jere go jihan ke tsara go ntse ta tra mi tse ka tseu di go a go go ha ne tseng si go khai ka ta di kwa na ka kwa na una una mboronga ha tse ka ngui kwe a go ha ta ha se ka a kwe gwa na mtweta Lebanon no Israel ta ha Iran si ne khao ta ha de ka a te grupo Hezbollah se ta ise kao ku ji khai ka ha ta ku te ta ma ha tai ku a ki kweta ha Israel no Lebanon ta ku a kweta donar da khatsa isika Washington ka nyam sana gwe an arate ya ha te bore khere khere ngon khana te bore tete 17 ile tlhano xka fm ski
1: 5 minute ke qonga ach ke xki fm yang ye a hanam ke ngum wa mi first magombo tis thula git a hanak khama khia president sarlor ramaphosa ta tisa tu yang ya plin ngaba ya ong hawa chelo ya president de wi tisa ka ngkha thoda ko ngak khama khwe ke ka ehe wo fa ko hu zala ka ngka vita ka khulang hula ya tang e ya ke hana ke frida ka cham parliament in a yi twagi ka tuluka panga ke wofstek nie 89 ka khanu tek ya khwe ke tsibisi ka ngke wara ma posa ki ya khum kham singan hula khande hofu diwida tsi tsike click chaw si sing hofu ke hane ya kang e tek committee khane si diwi ong ka tre ya khwe yi e ke hula ngu hana president de inwa ki ya khum subsan no hula ya hewa phala phala ya tsage ki kunu sage la kasi khong khane sing to do fe sam EFF XNSA ATM Party atuhu presidente chalu hi wa presidente wi yang wa ta MK Party atuhana mane yang hesi tu ama presidente kengulung ka ngken pangga ta ANC ai Party Green ko kham ka pangga e ngui ying hi wa SKP hotumni igani khone ge dat satu sitwa ko khama khwe ke presidente yang khama ulam President yang hewa XNSA wa Herman Masaba ang ndage rama posa twin kamangule nka yaki muto kum kama kwe yi tapling aba chali ngiang hwa ke ka e fisak astini ge akham sumu ko hanakin ulam ta center mas ko singang laga ko hana khwasa ke kapsta di metro ang ndake kama na ke du ta tisa tu agati ate ku ke wana ke ko en hula ke he ene wa ke tuluko ga ma ke ga ke gani ging ji ge ot ko ji ga kai si ta he ka wasi ge akham sung u ke metro ya gani kuna ka khani ga ten si ge ge ta ku ngak khama khu ge ka he ve ge ngak gan ke kong ga ji ge ge cha khama khu ene wa ke ga khuli ko kun sa ta kang u ya na ka o ke sentral mi ya so ni ka la ta khan ang ngak ke kwasa wikoma panga ki pala pala moku ongi manangi wisisi no diwe moku sungu ko ehe chung ka nang tul ko ko ke thiswe ena ba ki ko ehe sapat khosa gut kholim ta wanga ka ngi ki ki cha khane ka anga diwe de cho achi gya veska bun ya provinsi ka wasi ge a kham sungu ka thoda ko kan khama ko ge ji si gya kala to ko ke ka ek kam khun ka ta yin ye kwa ge ka kham sung ka yang ye wa ke tener ang da ke ne ka na na kwa vi ki nga dang ki kong ge chin na wa da kholi na wa ki ga ge ma na wa kul ko ka thang thang na wa ke ka long ge yong kum bi ya ku tu tham ko nga ba tang ta ne chi ge ge ta ko nga tham ko ge kap sta tin ya ga ni khuna da ko chi ge hm ta kul ko ka ya ma tham ko nga ba tang a ma na wa tak tak hai chi ki 140 kilometer ki kana wola ya chon ki kang to la sim America President Donald Trump wola ya chon nga ke Iran ki kon hei ki mchima kang ya tu ong kon sa ki ngau ka hi get kang kan ga ke kan ga e yi to ge ama ta ge ta ngang da ki chi bi si ka i get sa tu to a kham tagwichi ke e iran ing hum hana kong a hana kong mi iran atisa tu hum ne ngau ka ong ke kani kan e ta chusi ka ngam hu ke kani america ai ke kani ka hewa balu ku hum ke chok oni ke iran ya gani ching hot bal no si ong nang na balu ku hum ya oni ta tani ge ta gin ya ta ke ti to khan diwi ka ati a chusi ki tan ge din ha ka wa he mulin ging ga pangang na wa sitwa a chuna yi kai tru ga pangang na wa tan ge hm tram tan si ge ta na khama khwe ti ge chusi se ga hu sing ka ujala ki ngau ka ge ga ga tani kengakika ngoling ngeng ta krahak ngeng logo ngak kama kwe ta ngak golia ka wasige akham sing u katini geta ngak ke Libanon ke Israel ene waki Iran yinye he malitan ting grupu Hezbollah gi ahana kama kwasa kawita ngang tegeti ngak lakene ngak ek asiki kutum ta koga kango ek ahewa Israel ene waki Libanon ke isgi akala tukwa ka donor dahak ke Washington ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak ngak

107 ngokunyabumtanki nto wala kawa siwa ke wala senki chonu omtanki ngaka inmani tagide ngote qinga siwa ke konkera do xkfm temtangi gide kolen ngamta program yingi awa vilongo seki ka program de trafic de ngam program ngingi klon klot kole temti siwri kuno ne tagide sikama qe temtagi senki kawa program temtagi wa yakinga qisi kuna kwa tige kagia wa dewe kwenye kuna kama gihea kali vilo ngose kika chonga mtatini gita kanga diga ma gihea kali kangia wa dewe kihi fala khaiti mta gita kanga kalu kile kwe kagia kali wa dewe kama wang kika chonga mtatini gita ngoda kanga desa wa kwe kagia wa dewe mtatu chagi unaka ngia wa kalu kile mtatini gita ngaya kwe tagita saga ngatema mta gita chuka mwa mja program ki gangse neke ikomasi taho neke mja program mja fidika nga wala senki chong dine neke ngida gastra mja ki wala kong ye mja ki hasi kama kaya ati wake kwa mja ki hiya kawa mja ki hasi nge ye nge hiya kwa akhir gani taho neke nte ngida gastra mja ki wala kong ye mja ki hasi nge ye mja ki amgawa mja tisimu kia wala ati wake nge akhir gani wana mga nga mja ki ta akawa nga mja program ki kangse niki ikomasi temte gi hasen gem chapro kham gi chom jiki den hota nga kan ya wa ne kwa vilo ngose ki ka chon wa ni chiki ge pani nga wa a ka do ki mane do ki lo sa o kong kong to ko ko da wa ko nga he do ki ko vilo ngose gi ya wa ni do ko nga lo sa ka e da do lo sa ka kwa kika chonji ya doa kwa unkwaji ya doa kwa gien kwa kwa wani chivisi kwa kwa waka kapo kula kwa hi kwa nga wa dala sika ufa nga wa dala sikula nga sika kagika kukang nga sika kagika kwa kwa waka nga o tika kwa nga nukola nga kawe ngu nga gu nga nga gu awa wana ka dala si wako eka gi ya wanga mtutini gi nkwa ya kina nga mta program ki chwanga higi ya sakuli tika ni mga kia wawanika gita wawardisi wapani mga dawa lumza wawardisi nga hii kwa magita ni kwa kama ni kwa nga wako eka tini gi ya wa ya mtutang gi nkwa ya kango kia mta program ki gangse ni ki hii kama si ki wala se takawa ni gi mta program magita gastra mta ki wala kong ya mta ki hiya si kama kai ngam tagi yasin kwa mtakan wada at kalalak ang nawa mtafita

X ka FM ka wa walengwa ipangwa mtene kuchu aunga programu kusha wujisi ka ke radu ki kawe atu kakaisi pangwa vaku sidagi walanga chicha antene kwe nga tama kwe kwe sidagi ka uadangu ta pangwa wa walanga chicha kwe jela tama kwe kwe atu kakaisi pangwa vaku mtene kuchu aunga wa walanga kwa nga tegi kana wujise kininu juhai ke kola pangu baku sida ika wachinga utu lagi agosia tagi kagwe wuzila kakwa ahana kama kwe problem ngu da pangu ba amani mhusa amani mhawa kagwe wuzila kwe kani kichung hale wa chike mtel chong unga ba wala nga zicha ngwe cha kawajise kawetua kaisi agwe sida ki wala nga tenu kwe nga kama kwe wala nga pangu mtutu kwe a nga kadang da agwe sida ki kawan hugu kula nga masida koma nga kwa katene na ahana problem da pangu ba kininu o kola kawa chiki kalingwe mkwa sida ki ka ngungu ma ngungu da kakwe kama kwe amani mkwasa wa chiki mtancho ngwa wala nga zicha ngwa sada njima ka ki reyes taka ngwa wala kwa nga kwe nga hida ki kanwuse mtancho ngwa wala nga zicha ngwa sada kawisi ka nga kwa kaya ki radu kwa sida ka wala tena kwe nga kama aliku abruham mtutu kwe nga kaya wala ngwa ngwa sada kawisi si ma sida ki kwa nga ngwa sopa ki wala nga ikuwe mtancho ngwa ngwe sa anchima ka ke radu kwe sida ki mtene chwa kama nga wala kwa nga de ka uwa kininu juha ke kola pa nga wa agwe sida ki kakwe uzila kana kau chwa nga mkwa sida ki kakwa ahane kama kwe probleme nga u pa nga wa mani mkwa sida ki kakwe uzila kwe kani ke chunghale ke maunga maso tundu ita nga wa ulang